Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sekoj sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpošeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra druži, vota vtaliđe. Slušam šutka pravi.

0: yes, ma'am.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.

Me By Now, Simply Red, pesna od 89. godine, otvorame novi zabavni minuti posvetljeni na kulturno-zabavnija svet kaj nas. Utre na 17. juni se počta kod 20 časot na scenata na nacionalnata opera i balet, kje možete da go pogledate baletski spektakl Gospodja Bovari.

s ovoj ubav dinamičan ritam na ovu marav i najavam ušte jedno prekrasno slučuvanje. Po festivalskoto učestovo priljep kada Makedonski od Naroden teatar je dobio glavnata nagrada Grand Prix za umjetničko stvarivanje Vasilina za predstavata Strah i nadež. Istata povtorno će biti izvedena pred skopskata publika. Utre, 17. juni, se počne oko 20 časov predstavati na koje je zastavljeno od 15 sceni, v kojoj likovite se soočuvaju s prisutni ljubavi od života, momenti na strah, osamenost, ljubav, pritisak i vnatrešnji sudari. Vo predstavata nastupuvat Saško Kucar, Saška Dimitrovska, Aleksandar Mikić, Darija Rizova, Natalija Teodosijeva, Nik

Sitio donese spektakl, muzika i golemi zvizdi, no najmnogo reakcije na internet predizika nastupot na Shakira, koja što je slušavme do sega na Bomara. Kolumbijskata pejačka izveda oficijalnata himna na turnira Die Die, no samo nekoliko časa po ceremonijata na socijalnite mriži počna da se šira teorije dika natiranot ne nastapila vistinskata Shakira, tuku nezina dvojnička. Iako sikogaš postoji prostor za teorije na socijalnite mriži, dokazite za sega povekje podatkon jednostavno objasnuvanje, no отварањето на светското првенство сепак настапи Шакира.

0: žabčinja pomaga primačinja i nežništo mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Bubamara on the air.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu